si mo ma drop mo ke mi amwa go che ku petu ko nya drop ya ka abraham kita prescription na am fa ya ma over the counter drugs no ni bi wa uti ko

package ya mika nye nifukasi ya neto kasi ya adwimu package na meka. Sasa ya no, mema no, test no every atuwa ni nufu waso. Akwa maa wa adwimu. Oba ya nebo bra, enumi na jese mema ya wewe. Anza watu kasi ya uye koko fangis wobi ya mese wobi ya ndia. Sasa ya modern man no, enche atuwa ni nufu wobi ya nusayi. Sasa ya

ne ya ya kwa affiliate stations ni nti utena se cha se ebe kwa ukuro mamu wa muni ya kwa su ewa ukuro mu ni kwa wani ya tuka la mse ewa unana asase su ana ube teno nidi ede kwa ami oba adie andre kao se udi jumebi ya ube hiya MCI ya ton safreme ya mani ya FM ya mani ya konome ya mani ya nika a year wedding BBM jine mao adore Mpo se ukuru na eja na apasa oye divorce party ya nukwe mijinem Ojo Jejo ya tesai Sabre de mimre aswa meko misi hachi ya mbebre